sakrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste, miriš

6 časova. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republike Srpske. U Federaciji BiH šumski požari na području Konjica još su aktivni. Najteže je od Džepske planine prema mjestu Brđani. Kritično je i u Srbiji. Najteže je u Deliblatskoj peščari gdje gori oko 2000 hektara i na planini Stolovi kod Kraljeva, dok se u Crnoj Gori situacija stabilizuje. Tijela 5 zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu trebalo bi iz Beograda, gdje su dopremljeni avionom, da stignu u Zenicu, prenose federalni mediji. Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je 25. jula tokom uspona na planinu Elbrusu u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe preživjele. Stradali planinari bit će sahranjeni utorak. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas opštine Nevesinje i Berković i Minić će se u Nevesinju sastati sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem, a potom će razgovarati sa djecom poginulih boraca. Premijer Srpske će u Bratačkom Lugu posjetiti 151. Nevesinsku olimpijadu, jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija u Srpskoj. Nakon toga će u opštini Berković i razgovarati sa načelnikom opštine Bojanom Samardžićem. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović u posjeti je Hercegovini, gdje će do srijede 19. avgusta obići Nevesinje.

6:05, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske. Ove nedjelje 16. avgusta sa vama su Igor Marić, tonska realizacija, Bratislav Božić, izbor muzike, u redakciji informativnog programa dežurni novinar Valentina Knežević. Naše druženje započinjemo biltenom Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Podsjećamo, danas će također nakon svežeg jutra biti sunčano i vruće sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni. I sutra veći dio dana, uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, na jugu sunčanije i toplije. Poslije podne i uveče nestabilno uz jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Sutra maksimalna temperatura od 31 do 38 stepeni. Utorak 18. avgusta osjetno hladnije i pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji prestaju do jutra. Oko sredine dana postepeno smanjenje oblačnosti od zapada i bit će uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost. Minimalna temperatura od 16 do 24, maksimalna od 24 do 30 stepeni. U srijedu 19. avgusta pretežno sunčano i prijatno toplije, maksimalna temperatura od 28 do 35 stepeni Celzijusa.

Danas je 16. avgust. Na današnji dan 1717. godine u bici kod Beograda u Austrijsko-Turskom ratu, u kojoj se na strani Austrijanaca borilo i 6000 Srba iz Vojvodine, princ Eugen Savojski potukao je tursku vojsku i zauzeo Beograd. Požarevačkim mirom, koji je uslijedio 1718. Austriji je pripala Sjeverna Srbija, Banat i Sjeverna Bosna. Beograd je ostao pod austrijskom vlašću do 1739. kada su ga ponovo preuzeli Turci. 16. avgusta 1845. godine rođen je francuski fizičar Gabriel Lippmann, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1908. godine, koji je pronašao proces fotografisanja u prirodnim bojama. Konstruisao je i kapilarni elektrodni

elektrometar i zasnovao princip o održanju elektriciteta. U noći 15. na 16. avgust 1914. godine odigrao se udarni dio Cerske bitke, prve velike savezničke pobjede u Prvom svjetskom ratu, koju je izvojevala srpska vojska. Činjenica da je malena Srbija uspjela na Ceru da porazi austro-ugarske trupe izazvala je tada nevjericu u Beču i Berlinu, ali i oduševljenje među saveznicima, a ugled Srbije neočekivano je porastao. General Stepa Stepanović dobio je čin vojvode kao nagradu za komandovanje koje je dovelo do odlučne pobjede na Ceru. Na današnji dan 1921. godine umro je kralj Petar I. Karađorđević, kralj Srbije od 1903. do 1918. godine i potom do smrti kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sahranjen je u porodičnoj grobnici Karađorđevića na Oplencu. Naslijedio ga je sin Aleksandar I. 1949. godine, na današnji dan, umrla je američka novinarka Margaret Mitchell, autor popularnog romana Prohujalo sa vihorom, koji je godinama bio bestseller i po kojem je snimljen istoimeni film. 16. avgusta 1956. godine umro je američki filmski glumac mađarskog porijekla Bela Vlaško, poznat kao Bela Lugosi, tumač niza uloga Drakule u filmovima Strave. Sahranjen je u Drakulinom ogrtaču. U Memphisu je u 42. godini umro američki muzičar Elvis Presley, kralj roka, izuzetno popularan 50. i 60. godina 20. vijeka. Bilo je to 1977. godine. Prodao je više od 150 miliona ploča i igrao u 20 filmova. U današnjoj rubrici još jedna godina i još jedna ličnost. 1984. umro je srpski pisac Dušan Radović, urednik dječjih redakcija radija i televizije Beograd i autor popularne emisije Studija B, Beograde, Dobro jutro. Njegovom zaslugom obnovljen je čuveni dječji list Poletarac, najpoznatija djela zbirke pjesama Poštovana deco, Smešne reči, Vukova azbuka, Pričam ti priču, Kapetan John Piplifox. Slušali ste rubriku Radio Kalendar.

Vodenice su, odkad postoji srpski narod, bile sastavni dio njegovog života. Nekada su bile sastavni dio pejzaža i srpske seoske arhitekture sa veoma važnom praktičnom ulogom u životu ljudi, ali i mjesta sa posebnom tajnovitošću. Šta je to što na izgled jednostavne građevine čini tako posebnim i kod ljudi izaziva strahopoštovanje? U otkrivanju mističnosti ovih građevina utkane u srpsku narodnu tradiciju pomoći ćemo vam nedjeljnom pričom u vašoj omiljenoj emisiji Izvorne narodne muzike. Izvornik. Na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 16. avgust u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

6:36, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka tokom ljeta bilježi povećan broj intervencija zbog saobraćajnih nesreća, sunčanice, dehidracije i drugih tegoba izazvanih visokim temperaturama. Načelnik službe Dalibor Mihajlović rekao je da su u posljednjih 17 dana imali 434 intervencije na terenu, od kojih se 41 odnosila na saobraćajne nesreće, u kojima su povrijeđene 84 osobe, dok su dvije osobe smrtno stradale. Iz hitne pomoći upozoravaju da i visoke temperature dodatno utiču na organizam. Vrućina može dovesti do pada krvnog pritiska, dehidracije i smanjenih refleksa kod vozača, što povećava rizik od saobraćajnih nesreća. Istovremeno, povećani broj pacijenata koji pomoć traže zbog povraćanja proliva, poremećaja krvnog pritiska, povišene tjelesne temperature i simptoma sunčanice. Posebno se apeluje na građane da izbjegavaju boravak na otvorenom od 10 do 17 časova, kada je sunčevo zračenje najjače. To se naročito odnosi na malu djecu i starije osobe, ali i hronične bolesnike. Apel nije nimalo bezazlen, jer kada je temperatura vazduha

0: Na lokalitetu Bratački luk od Nevesinja. Centralna svečanost 151. Nevesinske olimpijade održana je sinoć na Trgu Slobode. Načelnik opštine Milenko Avdalović rekao je da je Nevesinje prepoznatljivo na turističkoj mapi Republike Srpske i da danas očekuju oko 8.000 posjetilaca. Marokanska policija uhapsila je najmanje 111 ljudi dok su pokušavali da uđu u špansku Seutu. Mjere obezbeđenja sa obje strane granice pojačane su nakon što su na društvenim mrežama objavljeni pozivi migrantima na još jedan masovni prelazak granice. Pokušaj prelaska uslijedio je dvije sedmice nakon što je više od 70.000 migranata ušlo u Seutu, što je izazvalo tenzije unutar Evropske unije i podstaklo retoriku protiv imigracije. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić prisustvovaće danas 15. jubilarnom sajmu šljive, voćnih rakija i meda u Gljeviku. Svečano otvaranje sajma planirano je u 17 časova na platou trga opštine Ugljevik. Sajm se tradicionalno održava u Gljeviku i okuplja proizvođače šljive, voćnih rakija, meda i drugih domaćih proizvoda. Sport. Rukometaši Melsungena osvojili su šampionski pehar na međunarodnom turniru u Doboju. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Rukometaši njemačkog kluba Melsungena pobjednici su 57. međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. Oni su sinoć u finalu savladali Sportik iz Lisabona sa 28-26. Treći je ljubljanski Slovan pobjedom u meču protiv egipatskog Al Ahlija sa 27-23. Petu poziciju izborila je selekcija Katara pobjedom protiv Sloge rezultatom 39-26. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić nije uspjela da osvoji medalju na evropskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Ona je sinoć u finalu preskočila letvicu na visini od 183 cm, a potom tri puta bila neuspješna na 188 cm. Angelina Topić je u sinoćnjem finalu zauzela 11. mjesto. Večeras će Srbiju u finalu discipline bacanje koplja predstavljati Adriana Vilagoš od 21 čas. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju. Bolji od njega je bio Argentinac Thiago Tirante sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4 i 6-4. Takmičenje na turniru je završio i Miomir Kecmanović, koji je poražen od Italijana Kobolija sa 2-1 u setovima. Fudbaleri Banjalučkog Brska dočekat će od 17 časova u Krupina Vrbasu ekipu Veleža u drugom kolu Premier Lige BiH. Od 21 čas Bijeljinski Radnik dočekat će tim Zrinjskog iz Mostara. Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija.
0: I na kraju vijesti, kako nas vrijeme očekuje danas, čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Sunčava i svježe, vjetar je slab, istočni smjerova i letiho bez vjetra. Temperature vazduha u 7 časova. Ribnik i Rudo 11, Foča 12, Višegrad, Prijedor, Ham, Pijesak 13, Novigrad 14, Banja Luka, Doboj, Mrkonjižgrad 15, Bijeljina 16 i u Trebinju je 20 stepeni. Nakon svježeg jutra u nastavku dana sunčano i vruće, dok se u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka jugoistoku i jugu očekuju slabi do umjereni razvoj oblačnosti. Mjestimično u Hercegovini na jugoistoku moguće je prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče vedro, a na zapadu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u glavnom istočnim smjeru. U Hercegovini tokom jutra slab sjeveroistočni je u popodnevnim časovima u skretanju na jugozapadne smjerove umjereno do pojačanog intenziteta. Maksimalna temperatura vazduha danas od 32-38, u višim predjelima od 28. U Banja Luci posle svježeg jutra tokom dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjerenih istočnih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 37.
0: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: prvi saobraćaj se odvija sporije uz privremeno postavljenu saobraćenu signalizaciju, a čije poštovanje je obavezno. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Zbog održavanja brdske autotrke nagrada opštine Vlasenica 2026. godina, danas doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu Vlasenica-Han-Pjesak u vremenskom periodu od 11 do 13 i od 14 do 17 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našem web sajtu. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automat Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: I vama srdačan pozdrav. Naravno, uvijek preporuka našim vozačima da prije nego što krenu na put više informacija o stanju na graničnim prelazima pogledaju putem web kamera na sajtu Automat Saveza Republike Srpske.

Još jednom vas podsjećamo na temperature izmjerene u ovom satu. U Banja Luci 15 stepeni, u Bileći 17, Bijeljina 16, Višegrad 13, Doboj 15, 15 stepeni, Mrkonjić grad, Novi grad 14, Prijedor 13, Ribnik 11, Rudo 12, Han Pjesak 13, Foča 12, Trebinje 21 stepen, Čemerno 15 stepeni. I danas, kao i prethodnih dana, bit će sunčano i vruće, a najviša dnevna temperatura kretaće se do 38 stepeni.

0: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica Banja Luka.
1: Marketing Radija Republike Srpske.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Osam časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Vijesti. Požari koji su već nekoliko dana aktivni u regionu odnijeli su prvu žrtvu i to u Hrvatskoj. Riječ je o 34-godišnjoj Dragane Antešević iz Kotor Varoša koja je u Omišu bila na sezonskom radu, a koja je poginula prilikom pokušaja da pobjegne od vatrene stihije, potvrdile su hrvatske vlasti. Kada je riječ o požarima u Republici Srpskoj, u Nevesinju je situacija relativno stabilna. Angažovan je helikopter MUP-a Srpske. U Federaciji BiH šumski požari na području Konjica još su aktivni. Najteže od Džepske planine prema Brđanima. Kritično je i u Srbiji, a najteže je u Deliblatskoj peščari gdje gori oko 2000 hektara i na planini Stolovi kod Kraljeva, dok se u Crnoj Gori situacija stabilizuje. Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu trebalo bi iz Beograda, gdje su dopremljeni avionom da stignu u Zenicu, prenose federalni mediji. Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Stradali planinari bit će sahranjeni utorak. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas opštine Nevesinje i Berković i Minić će se u Nevesinju sastati sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem, a potom će razgovarati sa djecom poginulih boraca. Premijer Srpske će u Bratačkom lugu posjetiti 151. Nevesinsku olimpijadu, jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija u Republici Srpskoj. Južnokorejska vojska ispalila je hice upozorenja nakon što je grupa sjevernokorejskih vojnika prešla međukorejsku kopnenu granicu, primoravši ih tako da se vrate na svoju stranu, izjavio je danas neimenovan izvor upoznat sa situacijom. To je bio prvi slučaj ove godine da je južnokorejska vojska ispalila hice upozorenja kao odgovor na prelazak sjevernokorejskih trupa preko granice. Sport. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić nije uspjela da osvoji medalju na evropskom prvenstvu u engleskom gradu Birminghamu. Topićeva je u finalu preskočila letvicu na visini od 183 cm, a potom tri puta bila neuspješna na 188 cm. Angelina Topić je u sinoćnjem

0: poljoprivrede od opštine Kalnovik. Bavimo se, uspješno se bavimo, znači, poljoprivrednom proizvodnjom od osnivanja pa do dana današnjeg.
1: U Srpskoj je sve više organske proizvodnje. Prije 6 godina bilo je 20, a danas 150 organskih proizvođača. Kvalitetna roba uvijek nađe kupca, ali tome doprinose i postica i resornog ministarstva. Bojan Kecman iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske za pružanje stručnih usluga.
2: U konvencionalnoj proizvodnji, da budem iskreni, mnogo se prska. Ima dosta preparata koji su zabranjeni u Europskoj uniji. Naprimjer, u posljednjih nekoliko godina više od 400 aktivnih materija je zabranjeno u Europskoj uniji. I kada se neka materija zabrani, imate 2 godine pravo da to koristite. Nakon toga se mora izbaciti iz upotrebe. Da budemo realni, dosta je ostalo na zalihima i dan danas se koriste i u voćarstvu i u povrtarstvu, koriste se te neke aktivne materije koje nisu zdrave, koje su kancerogene ili izazivaju promjene, dokazano i izazivaju promjene na fetusima, zatim kancer i tako dalje, a naravno da zagađuju i okolinu. I kao što sam rekao, dakle, sve više ljudi kod nas shvata to i vode račun o tome šta jedu i nije im ni žao da izdvoje novac za ono što je kvalitetno, što je organsko. I sad, mi smo prije 6-7 godina imali oko 20 nešto proizvođača, a sad je oko 150 organskih proizvođača. I vjerujte mi, svake godine taj broj se povećava i nastavit će da se povećava i u narednim godinama, što je nama drago. A pritom, mislim da je Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske jedno od rijetkih u regionu koje daje ovako visoke podsticaje za organsku proizvodnju. Naprimjer, od 600 do 700 maraka po hektaru se daje što za ratarske, što za voćarske kulture. Zatim su tu podrška za podizanje plastenika do 100 metara kvadratnih i podrška od 50% za troškove certifikacije. I zato nije ni čudo što mi imamo u posljednjih godina sve veći broj organskih proizvođača. A sad u najavi imamo 4 ili 5 novih proizvođača koji će se registrovati ove ili ili početkom naredne godine za organsku proizvodnju. Naravno, ministarstvo će nastaviti da ih podržava u toj namjeri.
1: Podsticaji stižu i s adrese opštine Kalinovik. U okviru Kalinovačke kuće posluje 20 poljoprivrednih proizvođača, a svaki artik koji tu prodaju opština nagrađuje sa 20% cijene, navode direktor turističke organizacije Kalinovik Siniša Đorem i načelnik opštine Kalinovik Radomir Sladoje.
3: U Kalinovačkoj kući trenutno najbolje se prodaju i idu mliječni proizvodi, znači to su kajmak, sir torotan cijeli, sir, proizvodi od meda, med, propolis, uglavnom proizvodi od meda, to su neki proizvodi, hajmo reći, koji najbolje idu u Kalinovačkoj kući. Međutim, imamo dosta i suvenira u ponudi sa motivima opštine Kalinovik, tako da se prodaju suveniri. Udruženje građana Zagorje Kalinovik predaju svoje rukotvorine, svoje ručne radove koji se prodaju u Kalinovačkoj kući. Tako da trenutno sa preko 20 proizvođača se posluje.
4: Opština Kalinovik vidi svoju budućnost u ovakvim stvarima, u razvoju turizma i poljoprivrede. Mi pokušavamo u zadnje vrijeme da to uvežemo, turizam i poljoprivredu, baš sa turističkim kompleksom Zelengora koji je u toku da se gradi, koji je jednostavno izmišljen, da kažem, napravljen plan kako bi opštinu Kalinovik malo promovisali kroz turizam i poljoprivredu.
1: Snaga prirode u Kalinoviku oblikovala je prostor jedinstvene ljepote. Važi za najmirniju i najčistiju sredinu u regionu. Uz to bogata je izvorskom vodom i pašnjacima, idealnim za razvoj agroturizma. U poljoprivrednoj zadruzi Gvozno na najbolji mogući način koriste prednosti ovog podnevlja. Istovremeno poštuju prirodu, a ona na to izdašno uzvraća.

0: I na samom kraju da poslušamo kakvo vrijeme možemo očekivati u narednih 7 dana. Agroprognozu je pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
1: Pojava dugotrajnog toplotnog talasa veoma je nepovoljno i nanosi štete svim poljoprivrednim kulturama. Najugroženiji su usjevi tamo gdje su uz veoma visoke dnevne temperature praćeni tropskim noćima sa minimalnim temperaturama preko 20 stepeni. U područjima gdje su svježije noći i jutra, biljke bolje podnose visoke temperature tokom dana jer dođe do raslađivanja biljaka i umanjuje toplotni stres. Visoke temperature ubrzavaju zrenje suncokreta i soje i umanjuju visinu i kvalitet prinosa. Visoka insolacija dovodi do stvaranja ožegotinja na plodovima voća. Tokom posmatrane sedmice nije bilo padavine, tako do većem dijelu prevladava umjerena do ekstremna suša. Veliki deficit padavina u fazama nalivanja ploda kod kukuruza i soje značajno smanjuje prinos i izaziva prinudno zrenje. U narednom periodu neophodne su nove obilnije padavine kako bi se obezbijedile nove zalihe za dalji nastavak vegetacije. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda tokom narednog sedmodnevnog perioda prevladavaće sunčano i veoma

0: Baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice. Rođendanski poklon. Povrat do 10 pfeninga po litru goriva. I još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Marketing Radija Republike Srpske.

Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas opštine Nevesinje i Berković i Minić će se u Nevesinju sastati sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem, a potom će razgovarati sa djecom poginulih boraca. Premijer Srpski će u Bratačkom lugu posjetiti 151. Nevesinsku olimpijadu, jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija u Srpskoj. Nakon toga će u opštini Berković i razgovarati sa načelnikom opštine Bojanom Samardžićem. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić prisustvovaće danas 15. jubilarnom sajmu šljive, voćnih rakija i meda u Ugljeviku. Svečano otvaranje sajma planirano je u 17 časova na trgu opštine Ugljevik. Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu trebalo bi iz Beograda, gdje su dopremljeni avionom da stignu u Zenicu, prenose federalni mediji. Podsjećamo, petoro planinara iz Zenice poginulo je 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula u osvajanje ovog vrha preživjele. Stradali planinari bit će sahranjeni u utorak. 600 dronova letjelo je ka Moskovskoj oblasti tokom protekle noći, a 200 bespilotnih letjelica je uništeno pri prilazu Moskvi, saopštio je danas gradonačelnik ruske prijestolnice. 600 bespilotnih letjelica letjelo je ka Moskovskoj oblasti, od kojih je 200 uništeno, objavio je Sobjanin na platformi Maksa, prenosi TAS. Kako je dodao, službe za vanredne situacije rade na mjestima nesreće. Oko 5000 ljudi evakuisano je nakon što je zemljotres magnitude 7,7 stepeni Richterove skale pogodio oblast na istoku Indonezije, gdje je poginula najmanje 51 osoba, a putevi ostali blokirani, saopštile su vlasti. 36 osoba je teško povrijeđeno u jučerašnjem zemljotresu u provinciji Istočna Nusa Tenggara, dok je 77 osoba zadobilo lakše povrede. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju. Bolje od njega bio je Argentinac Thiago Tirante sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4 i 6-4. Takmičenje na turniru završio je i Miomir Kecmanović, koji je poražen od Italijana Kobolija sa 2-1 u setovima. Danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturom do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas opštine Nevesinje i Berković i Minić će se u Nevesinju sastati sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem, a potom će razgovarati sa djecom poginulih boraca. Premijer Srpske će u Bratačkom lugu posjetiti 151. Nevesinsku olimpijadu, jednu od najstarijih i najznačajnijih sportskih manifestacija u Republici Srpskoj. Radimo na tome da pomognemo Radio Televiziji Republike Srpske, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Istakao je da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj. Tako je i u slučaju Radio Televizije Republike Srpske, kaže Amidžić, istakavši da oni ne žele da postoji RTRS. Za njih samo postoji BHRT i radi tako i kroz pravosuđe, istakao je Amidžić, poručujući da će se Republika Srpska boriti. Računi RTRS-a blokirani su zbog duga prema BHRT u iznosu od 5,5 miliona maraka, dok se presuda kojem BHRT RTRS-u duguje 17,8 miliona maraka, još ne izvršava. Sva žarišta u Hrvatskoj tokom noći su bila mirna i nije bilo novih razbuktavanja, saopšteno je iz vatrogasne službe. Tokom dana radit će se na sanaciji žarišta, posebno iznad Omiša. Dva najveća požara na otvorenom u Srbiji, u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, još nisu lokalizovana, a gašenje otežavaju konfiguracija terena, suša i jak vjetar koji mijenja pravac. 600 dronova letjelo je ka Moskovskoj oblasti tokom protekle noći, a 201 bespilotna letjelica uništena je pri prilazu Moskvi, saopštio je danas gradonačelnik ruske prijestolnice Sergej Sobjanin. Tri osobe su poginule, a jedna je povrijeđena u noćnom vazdušnom napadu na Rostovsku oblast. Službe za vanredne situacije rade na mjestima nesreće. Sport. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a dočekaće od 17 časova u Krupina Vrbasu ekipu Veleža u drugom kolu Premijer lige BiH. Od 21 čas Bijeljinski Radnik dočekaće tim Zrinskog iz Mostara. Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

zbog duga prema BHRT u iznosu od 5,5 miliona maraka, dok se presuda kojem BHRT Radio Televiziji Republike Srpske duguje 17,8 miliona maraka još ne izvršava. I danas je aktivno više požara na području Nevesinja. Vatrogasci su tokom protekle noći gasili požar u rejonu sela Koleško, koje se nalazi na nepristupačnom terenu u rejonu planinskog prevoja Morine. Aktivni su i dijelovi požarne linije u području sela Bijenja i Zalom. Očekuje se i danas da dejstvuje helikopter MUP-a Republike Srpske. Vatra trenutno nigdje ne ugrožava naselja. Sva žarišta u Hrvatskoj tokom noći su bila mirna i nije bilo novih razbuktavanja, saopšteno iz vatrogasne službe. Tokom dana radit će se na sanaciji žarišta posebno iznad Omiša. Dva najveća požara na otvorenom u Srbiji, u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi još nisu lokalizovana, a gašenje otežavaju konfiguracija terena, suša i jak vjetar koji mijenja pravac. U okolini Čelinca jutros je registrovan zemljotres od 2,6 stepeni Richterove skale, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zemljotres je zabilježen u 4 časa i 48 minuta. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štetu na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti. Sport. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi petog kola. Partizan će večeras od 21 čas dočekati Radnički iz Kragujevca. Sastav Partizana u 3 meča je osvojio 4 boda i zauzima 8. mjesto. Susret pančevačkog Železničara i Crvene zvezde je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 9 bodova iz 3 utakmice. Vrijeme danas veoma sunčano i toplo sa temperaturom od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Doveo je Amidžić. Radimo na tome da pomognemo radio televiziji Republike Srpske, rekao je Amidžić gostujući u jutarnjem programu naše televizije. Istakao je da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj. Tako je i u slučaju RTS-a, kaže Amidžić, istakavši da oni ne žele da postoji radio televizija Republike Srpske. Za njih samo postoji BHRT i tako rade i kroz pravosuđe, ističe Amidžić poručujući da će se Republika Srpska boriti. Računi radio televizije Republike Srpske blokirani su zbog duga prema BHRT-u u iznosu od 5,5 miliona maraka, dok se presuda kojem BHRT Radio televiziji Republike Srpske duguje 17,8 miliona, još ne izvršava. I danas je aktivno više požara na području Nevesinja. Vatrogasci su tokom protekle noći gasili požar u rejonu sela Koleško, koje se nalazi na nepristupačnom terenu u rejonu planinskog prevoja Morine i od jutro su na tom lokalitetu. Aktivni su i dijelovi požarne linije u području sela Bijenja i Zalom. U Federaciji najteža situacija kod Bosanskog Grahova, gdje se požar već danima širi na teško pristupačnom terenu, dok su ekipe na terenu iscrpljene i nadaju se dodatnoj pomoći iz vazduha. Istovremeno požar kod Sanskog mosta i dalje prijeti šumskom području i okolnoj imovini, dok je požar kod Prisike u opštini Tomislavgrad stavljen pod kontrolu. Sva žarišta u Hrvatskoj tokom noći su bila mirna i nije bilo novih razbuktavanja, saopšteno iz vatrogasne službe. Tokom dana radit će se na sanaciji žarišta, posebno iznad Omiša. Dva najveća požara na otvorenom u Srbiji, u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi, još nisu lokalizovana, a gašenje otežavaju konfiguracija terena, suša i jak vjetar. Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali na Elbrusu trebalo bi iz Beograda, gdje su dopremljeni avionom, da stignu u Zenicu, prenose federalni mediji. Podsjećamo, petero planinara iz Zenice poginulo je 25. jula tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji, dok su samo dvije osobe iz grupe koja je krenula u osvajanju ovog vrha preživjele. Stradali planinari bit će sahranjeni utorak. Šestotina dronova letjelo je ka Moskovskoj oblasti tokom protekle noći, a 201 bespilotna letjelica je uništena pri prilazu Moskvi, saopštio je danas gradonačelnik ruske prestelnice Sergej Sobjanin. Pet lica je poginulo, a jedna povrijeđena u noćnom vazdušnom napadu na Rostovsku oblast. Službe za vanredne situacije rade na mjestima nesreće. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Rukometaši njemačkog kluba Melsungena pobjednici su 57. međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. Oni su sinoć u finalu savladali Sporting iz Lisabona sa 28-26. Treći je ljubljanski Slovan pobjedom u meču protiv egipatskog Al Ahlija sa 27-23. Petu poziciju izborila je selekcija Katara pobjedom protiv Sloge rezultatom 39-26. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić nije uspjela da osvoji medalju na evropskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Ona je sinoć u finalu preskočila letvicu na visini od 183 cm, a potom tri puta bila neuspješna na 188 cm. Angelina Topić je u sinoćnjem finalu zauzela 11. mjesto. Večeras će Srbiju u finalu discipline bacanje koplja predstavljati Adriana Vilagoš od 21 čas. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Cincinnatiju. Bolji od njega je bio Argentinac Thiago Tirante sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4 i 6-4. Takmičenje na turniru je završio i Miomir Kecmanović, koji je poražen od Italijana Kobolija sa 2-1 u setovima. Fudbaleri Banjalučkog Brska dočekat će od 17 časova u Krupina Vrbasu ekipu Veleža u drugom kolu Premijer lige BiH. Od 21 čas Bijeljinski Radnik dočekat će tim Zrinjskog iz Mostara. Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija.
0: O vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vaše slušalce na Sunčane. Dok na severu Hercegovine ima slabih razvoja, oblačnosti i vrlo toplo je. Vjetar je slab istočnika, u Hercegovini slab sjevernih smjerova. Temperature vazduha u 12 časova. Rude Foča 28.

0: Višegrad, Mrkonjić grad 30, Bilje 41, Ribnik, Trebinje 32 i najtopliji u Banja Luci dobaju sa po 33 celsijusa stepena. Nastavku dana sunčano i vruće, dok su brdsko-planinskim predijelima jugozapada ka istoku i jugu očekuju slabi umjereni razvoj oblačnosti. Mjestomično Hercegovina i u istoku moguće je prolazna kiša, ali kratko trajni pljusak. Uveče vedro u većini krajeva, dok se na zapadu očekuje umjerena prolazna oblačnost. Vjetar slab umjeren, uglavnom istočni smjer, o Hercegovini umjeren do pojačan južni smjer vjetar. Maksimalna temperatura vazduha 32-38, u višim predijelima 28. U Banja Luci tokom dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 37.
1: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Upoznajmo svet u pravosti.

Iz pravoslavne dogmatike, stepeni hijerarhije. Iako božanskog porijekla, crkva je ipak ustrojena tako da bi kao organizacija bila prijemčiva ljudima. Hristos je došao na zemlju radi nas, ljudi, i radi našega spasenja, tako da je crkvu sa svim njenim atributima prilagodio ljudskim poimanjima. I kao što su sva ljudska društva i sve grane života uređene po izvjesnim stepenima i zvanjima, tako nešto razvilo se i u crkvi, koja se sastoji od hijerarhije i pastve. U hijerarhiji kao božanskoj ustanovi postoje određena zvanja i stepeni. To su episkopi, prezbiteri i đakoni. Episkopi su direktni nasljednici svetih apostola i u njima se nalazi punoća blagodati. Oni su starješine i pastiri pastve i imaju prvenstvo u vršenju bogosluženja, sveti tajni i obnašanju vlasti. Naziv episkop dolazi od grčke riječi episkopeo, nadgledati, što znači da njima pripada vrhovni nadzor nad cjelokupnim životom i radom crkve u područjima za koja su izabrani. Svi episkopi među sobom su ravni, kao što su bili i apostoli, i na taj način preko njih održava se jedinstvo crkve. To jedinstvo ogleda se u saborima episkopa koji donose različite odluke za život i rad crkve.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

Direktora spomen memorijala srpskim žrtvama Podrinja i Birča Branimir Kojić izjavio je da je potrebno utvrditi tokove novca i način funkcionisanja memorijalnog centra u Potočarima, navodeći da srpske institucije i mjesta stradanja nemaju ni približno jednake finansijske i institucionalne uslove. Govoreći o aktuelnim finansijskim istragama koje se odnose na memorijalni centar u Potočarima, Kojić je rekao da u taj centar pristižu značajna sredstva iz različitih izvora, dok se institucije koje čuvaju sjećanje na srpske žrtve suočavaju sa nedostatkom novca. I danas je aktivno više požara na području Nevesinja. Vatrogasci su tokom protekle noći gasili požar u rejonu sela Koleško, koji se nalazi na nepristupačnom terenu u rejonu planinskog prevoja Morine i od jutro su na tom lokalitetu. Aktivni su i dijelovi požarne linije u području sela Bijenja i Zalom. Očekuje se da i danas dejstvuje helikopter MUP-a Srpske. U Federaciji najteža situacija kod Bosanskog Grahova, gdje se vatra već danima širi teško pristupačnim terenom. Istovremeno, požar kod Canskog mosta i dalje prijeti šumskom području i okolnoj imovini. Mađarska policija saopštila je danas da je autobus poljskih registarskih tablica skrenuo u jarak i prevrnuo se, najvjerovatnije jer je vozač zaspao. U toj nesreći koja se dogodila rano jutros poginulo je najmanje 12 osoba, dok je više desetina povrijeđeno. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske objavio je da je vozač uhapšen. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Znate li zašto su bosanske piramide u Visokom starije od egipatskih?
2: O raznim mučkovima i danas su pisali humoristi.
3: Lela Milosavljević,
2: Slobodan Simić,
3: Živko Vujić,
2: Aleksandar Čotrić,
3: Miladin Berić,
2: Željko Jovanović Žele,
3: Dušan Puača,
2: Bojan Ljubenović.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, zašto su piramide u Visokom starije od egipatskih?
1: Pa Egipćani su čekali građevinsku dozvolu. Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže.

Američke države označile su korpus iranske revolucionarne garde, koji je zvanično dio oružanih snaga Islamske republike, kao terorističku organizaciju. Kao mjeru reciprociteta, Iran je proglasio američku vojsku terorističkim entitetom. Sport. Fudbaleri Banjalučkog BSK-a dočekaće od 17 časova u Krupi na Vrbasu ekipu Veleža u drugom kolu Premier lige BiH. Od 21 čas Bijeljinski Radnik dočekaće tim Zrinskog iz Mostara. Susret Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Vrijeme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je na današnjem sastanku sa načelnikom Nevesinja Milenkom Avdalovićem razgovarao o otvaranju fabrike dijelova za autoindustriju u ovoj opštini, koja će zaposliti najmanje 100 ljudi i čije će otvaranje pomoći vlada Srpske na osnovu novog pravilnika o podsticajima. On je naveo da je riječ o organizovanoj proizvodnji koja već funkcioniše na 4 mjesta. On je naglasio da se u Nevesinju radi, ulaže, realizuju javne investicije vlade na zahtjev lokalne zajednice, odnosno da se ozbiljno radi i gradi. Premijer Savo Minić obišao je danas požarište u selu Donja Bijenja kod Nevesinja, gdje je čestitao vatrogascima na hrabrosti i požrtvovanosti, kao i na tome što svoj posao obavljaju odgovorno i profesionalno, te najavio pomoć i nastavak ulaganja u vatrogasnu opremu. Na području opštine Nevesinja požar bukti već 9 dana, a još uvijek se ne može govoriti o tome kada će biti u potpunosti ugašen. Komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija rekao je da je požarna linija duga 7 km i da će se sigurno i dalje širiti na nepristupačnom terenu. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da se radi na tome da se pomogne radio televiziji Republike Srpske. On je istakao da je nastojanje bošnjačkih političara ukidanje jedne po jedne institucije u Srpskoj i da je tako i u slučaju RTRS-a. Za njih samo postoji BHRT i rade tako i kroz pravosuđe, istakao je Amidžić za radio televiziju Republike Srpske i najavio da će se Republika Srpska boriti. Mađarska policija saopštila je danas da je autobus poljskih registarskih tablica skrenuo u jarak i prevrnuo se, najvjerovatnije jer je vozač zaspao. U toj nesreći koja se dogodila rano jutro, poginulo je najmanje 12 osoba, dok je više desetina povrijeđeno. Ministar unutrašnjih poslova Mađarske objavio je ranije da je vozač uhapšen. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 5. kola. U Beogradu večeras od 21 čas Partizan igra sa Radničkim iz Kragujevca. Partizan je u 3 meča osvojio 4 boda i zauzima 8. mjesto. Susret Pančevačkog Željezničara i Crvene zvezde odgođen je zbog zvezdinih obaveza u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 9 boda.

0: bodova iz tri utakmice. Prognoza vremena u Republici Srpskoj do kraja dana sunčano i vruće, dok se u brdsko-planinskim predjelima na jugu i jugoistoku očekuje slabiji do umjeren razvoj oblačnosti. Mjestimično u Hercegovini i na jugoistoku moguća je prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče vedro, a na zapadu uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Nedjeljni magazin.

U Ahpabdu umjeren sjevernih, a na jugu i južni smjerova vjetar. Temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 24, Gacko, Han, Pjesak 28, Knežovo, Sokolac 29, Nakovica 30, Srebrenica 31, Bileća, Trebinje 32, Mrkonjić grad, Srbac, Šipovo 33, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Prijedor, Ribnik, Rudo i Foča 34, najtopliji u Banja Luci, Novom gradu sa po 36 celsoj stepeni. U nastavku dana većinom sunčano i vruće, dok se u brdsko-planinskim predjelima na jugu i jugoistoku očekuje slabi domeren razvoj oblačnosti. Mjestimično u Hercegovini na jugoistoku moguće je prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Uveče vedro na zapadu uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom istočnih, a na jugu umjeren do pojačan južni smjerova vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 33 do 38, u višim predjelima od 28. U Banja Luci tokom dana sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočnih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 37. Sutra veći dio dana uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće. Na jugu i istoku sunčanije. Poslije podne i uveče nestabilno jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljusko izgrnjeno prvo na zapada do narednog jutra i u ostalim krajima, dok će u Hercegovini biti uglavnom suvo. Pri jačim pljuskama moguće se i nepogode grad i jak vjetar. Vjetar slab do umjeren tokom dana pri pljuskovima i jak jugozapadni. Uveče na sjeveru vjetar uskretanje na sjevere smjeru i umjerenog jako intenziteta. Minimalna temperatura vazduha 12 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9. A maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 28. Sutra u Banja Luci prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i vruće. Sredinom dana jače oblačenje od zapada koje će tokom poslijepodneva i večeri usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode, jak vjetar i grad. Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni, uveče pri pljuskovima vjetar umjeren do jak i uskretanje na sjeverozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 17, a maksimalna oko 35. U utorak 18. augusta, osjetno hladnije, vjetrovito je pretežno oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji prestaju do jutra. U nastavku jutra postepeno smanjenje oblačnosti od zapada i bit će uglavnom sunčano s promjenjivu oblačnost. Popodne novo oblačenje širit će se od sjevera ka svim krajima, koje sam ponegdje može usloviti prolaznu kišu. Minimalna temperatura vazduha 15 do 22, u višim predjelima od 11, a maksimalna od 25 do 31, u višim predjelima od 21. U srijedu 19. augusta, pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i postepeno toplije. Minimalna temperatura vazduha 12 do 18, na jugu do 22, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha 29 do 35, u višim predjelima od 26. U četvrtak 20. augusta još toplije, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 13 do 22, u višim predjelima od 10, a maksimalna od 33 do 38, u višim predjelima od 28.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
0: Marketing.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
3: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni infobroj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08.

0: 16 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Premijer Minić u Nevesinju najavio otvaranje nove fabrike i pomoć poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu nakon nevremena.
1: Za djecu poginulih boraca iz Nevesinja obezbijeđena 23 radna mjesta.
0: Predstavnici srpskih organizacija i institucija smatraju da treba ispitati sve navode o eventualnim malverzacijama u memorialnom centru Potočar.
1: U Srpskoj ugovoreno još 112 km autoputeva, dionica autoputa Sremska Rača Kuzmin u završnoj fazi.
0: Iako nisu u potpunosti ispoštovane odluke Ustavnog suda, grad Banja Luka od 18. augusta ponovo počinje da naplaćuje parking.
1: Sunčano i vruće, sutra popodne promjena vremena uz pljuskove i grmljavinu. Zahvaljujući brzom reagovanju vlade, opština Nevesinje dobila je 300.000 maraka koje će direktno biti iskorištene za saniranje julskog olujnog nevremena. U Nevesinju se realizuju i važni infrastrukturni i razvojni projekti za koje je vlada ove godine kroz javne investicije izdvojila 2 miliona maraka. Ovo su samo neke od tema u kojima je predsjednik vlade Savo Minić razgovarao sa načelnikom opštine Milenkom Avdalovićem. U radnoj posjeti premijer je razgovarao i sa djecom poginulih boraca i istakao da su za njih već obezbijeđena 23 nova radna mjesta. Nakon posjete Nevesinju, Minić odlazi u Berkoviće. Opširnije Gordana Stanić.
2: Jedna od centralnih tema razgovora u zgradi opštinske uprave bila je sanacija posljedica julskog nevremena. Predsjednik vlade Savo Minić je rekao da je odobreno 300.000 maraka direktne pomoći Nevesinju kako bi se ublažila šteta nastala na poljoprivrednim usjevima i imovini mještana. Načelnik opštine Milenko Avdalović dodaje da su razmjere nevremena bile takve da opština nije u mogućnosti da sama sanira štetu.
3: Vlada Republike Srpske je promptno reagovala sa 300.000 maraka. Ostala je samo još nejasnoća oko štete na krompiru i mi ćemo već sljedeće sedmice poslati dodatnu komisiju Ministarstva poljoprivrede koja će utvrditi imajući u vidu na specifičnost poljoprivredne proizvodnje i želimo da pomognemo našim poljoprivrednim proizvođačima u barem jednom dijelu koji se odnosi na štetu koju su imali na usjevima.
4: Naša poljoprivredna služba je, odnosno komisija opštine Nevesinje je sagledala, procijenila štetu, napravila prijedlog. Vlada i ministarstvo su u ovih dana treba da odluče kako i na koji način trebamo da pomognemo našim ljudima. O tome smo razgovarali sa premijerom i vjerovatno ćemo još jedan put izaći na teren i pokušati da našim poljoprivrednicima nadoknadimo baš onoliko koliko su štete pretrpjeli.
2: Avdalović je izjavio da se u ovoj lokalnoj zajednici realizuju važni infrastrukturni i razvojni projekti.

Poštovani slušalci, nastavljamo današnje izdanje nedeljnog magazina Radio Republike Srpske. Kao i svake nedjelje, u ovom dijelu emisije, vodimo vas do Beograda, odakle će nam Branka Vuković doneti nove zanimljive priče i aktuelnosti. Govorit ćemo ponovo o sportskim dešavanjima ove nedjelje. Zato vas pozivamo da ostanete uz nedeljni magazin Radija Republike Srpske do 18 časova.

su nacisti otkrili tokom 20. veka, to je drugog svjetskog rata. Ali ono što je vezano u našem gradu i što je ostalo danas, do duše vodi poreklo iz turskog doba, jer Taš Majdan je zapravo spoj dve turske reči. Taš, koja znači kamen na turskom, i Majdan, koji predstavlja, dakle, mjesto, to je rudnik, gdje se kamen vadi. Ta Šmajdanska pećina, inače, čiji se delovi danas vide na, u Abrdarevoj ulici, ta velika stena koja stoji još uvijek, je stara između 6 i 8 miliona godina i zapravo je nekada predstavljala granicu Panonskog mora. Ova velika stena koju sam spominjala, za nju se smatra da je stara 14 miliona godina, a da ju je nekada zapljuskivalo more, govore upravo školjke koje se i danas poneke mogu naći u neposrednoj blizini. Ispod Tašmajdana postoji ogromna pećina koja se deli u tri celine. Prvu čini prirodna pećina koja je stara između 6 i 8 miliona godina, kao što rekoh. Druga je vezana za prostor koji je nekada bio kamenolom. A postoje zapisi da su još Rimljani, kada su boravili na ovim prostorima iz tog kamenoloma, vadili kamen kako bi izgradili poznati rimski vodovod. Ali ne samo da su gradili vodovod, već se smatra da su i značajne zgrade tadašnjeg Singidunuma, kao i mnogi sarkofazi koji danas postoje, koji su sačuvani, da su napravljeni upravo od tašmajdanskog kamena. Tašmajdanski kamenolom je inače značajno mjesto bio, dakle, i vrijeme turske vladavine, i ovaj naziv je zaista ostao upravo od Turaka, a arheolozi tvrde da se početkom 18. veka, za vrijeme Austrijanaca, iz kamenologama se, naravno, koji se inače protezao do današnjih tramvajskih šina ulice 27. marta, to je Kraljice Natalije, vadio kamen za izgradnju, dogradnju i proširenje Beogradske tvrđave. U trećem delu Tašmajdanske pećine u vreme Drugog svjetskog rata nalazilo se rezervno komandno mjesto zloglasnog nemačkog komandanta Aleksandra von Lera. Lerova pećina je nastala kada su Nemci 1941. godine pretvorili deo pećine i kamenoloma u rezervni komandni centar. Projekat nemačkog komandnog centra je osmislio arhitekta i zarobljenih češkog porijekla Jakov Bezlaj. Projektovan je i opremljen čitav podzemni grad, a u stvari je predstavljao komandni centar Wehrmachta za jugoistočnu Europu i istovremeno sklonište generala Lera. U Majdanu, u koji se moglo ući kamionima na dubini od 20 metara pod zemljom, izgrađen je bio restoran, bolnica, svečana sala Wehrmachta, telefonska i dizel centrala, lift, autonomni sistem napajanja strujom, spaveće sobe, i u celini je stvoren prostor za bezbedan smještaj oko 1000 ljudi. Iz tih vremena ostali su samo metalni plafoni. Od kulturnog blaga sačuvano je 40 tona filmskog materijala koji su Nemci snimili u toku osvajanja. Jedna od soba bila je namenjena neposlušnim nemačkim vojnicima, onima koji su znali da prekorače vrijeme za izlaske ili dođu pripiti. Neki hodnika su posle Drugog svjetskog rata zazidani zbog bezbednosti, jer se dugo strahovalo da su minirani. Posle Drugog svjetskog rata u pećinama i na prostoru gdje je sada sportski centar Tašmajdan bila je fabrika leda koja je snabdevala sve gradske kafane. Ali, s druge strane, neki historičari ne smatraju da se iz tašmajdanskih pećina kopao kamen, već da su one služile kao velike grupne grobnice. Zastupnici takvih teorija veruje da Tašmajdan bio kultno mjesto gdje su nekoliko hiljada godina ranije ljudi žrtvani i sahranjivani. I možda je baš ta činjenica postakla da se taš

Majdan smatra starim grobljem, ali on je zapravo i bio groblje sve do kraja 19. veka. Naime, nakon drugog srpskog ustanka, knez Miloš je, izgrađajući Savamalu, izmestio prvo srpsko groblje u gradu, dakle, od 1826. do 1828. godine na prostor Tašmajdana. Dakle, po njegovoj zapovesti je 1826. počelo preseljavanje pravoslavnog groblja koje se do tada nalazilo sa spoljne strane Varoškapije, to jest u današnjoj Brankovoj ulici. Groblje u Brankovoj ulici zauzimalo je prostor koji je stajao na putu planskom širenju Beograda, a po zamisli i planovima kneza Miloša, a kako je kod Tašmajdana postalo groblje sela Palilule, izbor lokacije je biologičan, pišu istoričari. Na groblju, koje se na ovom mjestu dakle zadržalo sve do 1886. godine, bile su sahranjene mnoge istaknute ličnosti srpske istorije i kulture, kao što su Đura Daničić, Toma Vučić Perišić, Ilija Milosavljević Kolarac, Josif Pančić, što je vrlo zanimljivo, on je sahranjen u posebnom kovčegu napravljenom od Pančićeve omorike. Ali tu je i veliki Joakim Vujić, Đura Jakšić, Ilija Garašanin i mnogi drugi. Ono što je posebno za srpsku istoriju važno, a naravno i našeg grada, jeste svakako da je velika narodna svečanost održana na Tašmajdanu 1830. godine povodom predaje sultanovog Hatišerifa o unutrašnjoj nezavisnosti Srbije, koji je tu pročitan u prisustvu kneza Miloša i brojnim narodom. Sve do nije otvoreno nove groblje u Ruzvrtovoj ulici, prostor Tašmajdana je dakle bio gradsko groblje. Na današnjem šetalištu sahranjivali su se pravoslavci, a među njima naravno i čuvena elita. Ono što je važno reći svakako jeste da je godine 1835. na Tašmajdanu podignuta crkva posvećena Svetom Marku po želji kneza Miloša, a iza ostavštine trgovca Lazara Panče iz Katranice. U ovoj crkvi su 1903. godine bili sahranjeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga, ali bez ikakvih počasti. Nova crkva Svetog Marka sagrađena u periodu od 1931. do 1936. godine, dok je stara crkva srušena u bombardovanju 1941. Dakle, za Beograđane i za jedan od najljepših parkova u samom centru grada, svakako da je ova impresivna istorija ne samo grada, već i samog parka zaista zasluživala izuzetnu pažnju i da je zaista Beograd bio čudovišan oduvek. Ali ono što moram da za sam kraj još kažem, to je da je još od 80. godina 19. veka pokrenuta tema da mošti Svetog Save nisu spaljene na Vračaru, već na Brežuljku, koje se zvalo Čupina Umka. Ovu teoriju prvi iznao pravnik i veliki erudita Sreten Popović, a u prilog ovoj teoriji je i podatak da je prostor današnjeg Tašmajdana bio poznat kao Mali Vračar još u 16. veku, ali i činjenica da je pored prolazio najvažniji put tog vremena, koji je Sinan Paša namjerno izabrao za trasu kojom će se kretati sa moštima kako bi ga video veliki broj Srba. I samo za kraj da kažem da je i lagum turska reč i u našem jeziku predstavlja mračan podzemni prolaz. Na celom Tašmajdanu lagumi su najintrigantniji i najmisteriozniji. Ispod srpske predstavnice postoje na desetine kilometara laguma, pećina, podzemnih prolaza i hodnika. Lagumi su predstavljali veštačke pećine koje su pravili cincari, najstručniji u tim radovima. Lagum se koristio kao skladište ratne opreme, prostor za snabdevanje vodom, za skrivanje stanovišta od neprijatelja i tome slično. Za vreme Prvog svjetskog rata, kada je Austro-Ugarska opsedala Beograd, u lagumima su bile sakrivene žene, deca i nejaki stari ljudi. Dakle, pored peći

17 časova 50 minuta. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja nedeljnog magazina Radija Republike Srpske, u kojem su sa vama bili Želimir Ćorković, Bratislav Božić i Mladen Vuković. U 18 časova slijedi pregled najnovijih vijesti. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: povremeno izazove i veću pažnju javnosti, jer potencijalno može da utiče na naše zdravlje. Poslednjih nekoliko godina dešavalo se da pročitamo da je u nekom proizvodu, najčešće čipsu, potvrđen povišen nivo akrilamida i da njegove vrijednosti ukazuju na zabrinutost, pa se rizik od konzumacije tog proizvoda ne može isključiti. Šta je akrilamid? Gdje ga sve ima i zašto je opasan? Kako se i pod kojim uslovima stvara u hrani? Treba li da budemo zabrinuti? I šta možemo da uradimo prilikom pripreme hrane kako bismo ovo jedinjenje izbjegli? Na ova pitanja odgovorit će naš gost, docent dr. Dino Hasanagić sa katedre za biohemiju i molekularnu biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Dr. Hasanagić učestvuje i u međunarodnom naučnom projektu AcriRed, pa ćemo razgovarati o aktivnostima projekta kao i rezultatima brojnih naučnih istraživanja koja se odnose na akrilamid i sve što je u vezi s njim. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Dobro večer, Tanja. Hvala vam na pozivu. Drago mi je evo što ćemo večeras raspravljati o ovoj jednoj, da kažem, atraktivnoj temi. Nadam se zanimljivo i za naše slušalce. I fokusirat ću se na neke bitne stavke kad je u pitanju ova tema.
0: Šta je akrilamid?
1: Pa, akrilamid je hemijsko jedinjenje koje se formira u određenim vrstama hrane prilikom obrade na visokim temperaturama. A posebno se to odnosi na prženje, na pečenje, na prženje u ulju, na tostiranje i sve one termičke procese hrane koji prelaze neku temperaturu preko 120 stepeni Celzijusa. On nije prisutan u, da kažem, u sirovom stanju većini namirnica, ali je njegova pojava, da kažem, postala značajnija briga u industriji hrane, jer se on smatra potencijalnim kancerogenom prema nekim istraživanjima koja su već sada, da kažem, brojna, jer ta istraživanja traju otprilike unazad oko 20 godina. I od tada je ustanovljeno stvar da se njegova prisutnost ne može potpuno eliminisati i tako da su rađena brojna istraživanja koja se bave mogućnostima smanjenja ovog jedinjenja i njegovih prekursora, znači onih molekula iz kojih on nastaje, da bi se smanjio rizik po zdravlje prilikom konzumacije od strane ljudi.
0: Kolike količine akrilamida su korištene u eksperimentima, prije svega na životinjama, koje su potvrdile da je u pitanju potencijalno kancerogena substanca?
1: Pa, to sve zavisi od vrste eksperimenata koje su rađene, od vrste životinja na kojima su testirane i tako dalje, ali generalno bih mogao reći da su te koncentracije veće od onih kojima smo mi izloženi putem uzimanja kroz hranu. Naravno, eksperimentalni uslovi koji su kontrolisani nikad ne mogu biti jednaki onima koji su, da kažemo, u realnoj sferi. Ali ono što je važno reći jeste da su obično hronične izloženosti malim koncentracijama u dužem vremenskom periodu daleko opasnije od akutni, jer ćelije, odnosno organizmi su skloni akumulaciji i skloni su, kad su u pitanju, evo da kažem, ksenobiotici uopšte, i onda njihova sudbina može biti različita. Uvijek i uvijek postoji, da kažemo, ta briga, ne samo evo kad je akrilamid, nego kad su, na primjer, i pesticidi i ne znam, neka jedinjenja koja su nepoželjna uopšte u našim organizmima.
0: A postoji li neka mjerna jedinica, broj koji predstavlja tu granicu?
1: Pa ne postoje, znači, konkretni maksimumi propisani do kojih mora biti određen proizvod, dakle da ima tu određenu koncentraciju prema uredbi Evropske unije. Uredba Evropske unije, odnosno Evropske komisije iz 2017. godine je, da kažem, prva obavezujuća regulativa u Evropskoj uniji koja zahtjeva od proizvođača hrane da aktivno smanjuju nivoe akrilamida kroz tehnološke i kroz organizacione mjere. I one se primjenjuju i u našoj zemlji kroz usklađivanje sa EU zakonodavstvom. I sad mogu reći da ti referentni nivoi, kako ih zovu benchmark levels, nisu zakonski maksimum, već su to u stvari ciljne vrijednosti koje proizvođač ne bi trebalo da prelazi. Ali ako se pređu, onda proizvođač mora da dokaže da je primjenio sve relevantne mjere, da je preduzeo, da bi pravdao na neki način zašto ima veća koncentracija u određenom proizvodu, zašto je nađena, nego što bi trebalo. Ta regulativa obuhvata, da kažem, neke tri grupe mjera. Mogu se, znači, grupisati u neke tri kategorije. Prva kategorija su mjere ublažavanja, odnosno kako ih klasifikuju mitigation measures. One podrazumijevaju izbor sirovine sa nižim sadržajima asparagina. Također podrazumijevaju kontrolu temperature, vrijeme pečenja, vrijeme prženja, promjene recepture, znači sve one, da kažemo, optimizacije u proizvodnji koje mogu da

0: utiču na smanjenje, a to zavisi naravno od uslova, zavisi od izbora vrste i tako dalje. Zatim druga grupa mjera se odnosi na referentne nivoe, to su ovi zakonski maksimumi koji sam već spomenuo pa da se ne ponavljam. I treća grupa mjera podrazumijeva monitoring i analize, znači gdje su proizvođači u obavezi da redovno uzimaju uzorke i analiziraju nivoe u proizvodima. Ishodno tome, ukoliko se desi jeli, da se nađe u određenim proizvodima povećana koncentracija od one koja je preporučena, onda se obično stopira neka isporuka, jel, ovaj, to su recimo ove aktuelnosti neke koje smo čuli u proteklom periodu, znači tu govorimo na primjer o slučaju kada je Hrvatska sanitarna inspekcija iz 2017. godine zabranila uvoz više pošiljki keksa i slatkiša iz Srbije i Bosne i Hercegovine zbog sumnje na povišen nivo akrilamida. U tom slučaju, evo, ja se sjećam tog događaja, tad sam bio asistent, pa jedna naša studentkinja sa studijskog programa Hemija uspjela da kupi taj keks u marketu, da ga donese na fakultet i da ovaj predloži svojim mentorima da rade istraživanje, odnosno da izmire kolika je koncentracija akrilamida u našoj laboratoriji. Tako da, evo, to su bili neki počeci, ali kad smo mi počeli da obraćamo pažnju na akrilamidu uopšte i da razvijamo tu metodu. Osim toga, evo, nedavno, prije otprilike mjesec dana, je bio slučaj kada je vraćena pošiljka čipsa iz Bosne i Hercegovine sa granice sa Hrvatskom, nakon što su hrvatske sanitarne vlasti izvršile kontrolu uzorka i utvrdile da nivo akrilamida prelazi referentne vrijednosti propisane ovom uredbom. I evo, kad smo se već dotakli ove teme, postoje neki podaci, ja sam malo pretraživao literaturu, pa evo najnoviji podatak iz ove godine, gdje su grupa istraživača Turalić i saradnici sa Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu su istraživali proizvode iz Bosne i Hercegovine i objavili su rezultate svojih istraživanja u časopisu Food Additives and Contaminants. I oni su analizirali 15 prehrambenih proizvoda sa tržišta u Bosni i Hercegovini, koji su domaće proizvodnje. I najviši nivo akrilamida je zabilježen recimo u štapićima od krompira. To su bile neke koncentracije preko 1000 mikrograma po kilogramu, znatno iznad referentnih vrijednosti koje propisuje Evropska unija. Tako da najveći broj proizvoda koji su prešli dozvoljene granice su bili domaće proizvodnje. I ono što su oni dali kao neki zaključak jeste da Bosna i Hercegovina nema usklađene propise baš ovaj, sa Evropskom uredbom, odnosno sa tom uredbom, a da nema ni adekvatan sistematski nadzor.
1: Vi ste u uvodu naveli gdje ima akrilamida najviše i evo naveli ste i sada neke od tih proizvoda. Jesu li to najčešće termički tretirani proizvodi, pekarski proizvodi, tost, štapići, krekeri, našla sam na podatak da to može da bude i kafa, kakao prah, žitarice koje jedemo za doručak.
0: Tako je.
1: Pa šta da jedemo?
0: Pitanje je, znači stvari samo termičke obrade, ali u pitanju su namirnice uglavnom biljnog porijekla koje sadrže veliku količinu redukujućih šećera, to su ovi slobodni, da kažem, monosaharidi, glukoza i fruktoza, ali naravno i namirnice koje imaju skrob, jer prilikom termičke obrade hrane na visokim temperaturama i skrob može da kažemo koji je polimer, koji je polisaharid, jel može da depolimerizuje također, da onda oslobađa te manje koncentracije šećera od kojih je izgrađen i da onda oni postanu dostupni kao prekurzor za akrilamid. Akrilamid je znači jedinjenje koje nastaje u takozvanoj Maillardovoj reakciji. To je niz, da kažemo, reakcija koji se odvija na visokoj temperaturi, a tu reaguje aminokiselina asparagin, znači vodeća aminokiselina u biljkama, i redukujući šećer kao što su glukoza i fruktoza. Tako da gdje god imamo, da kažemo, namirnice koje su obogaćene ovim prekurzorima, one su potencijalno veliki izvor velike količine akrilamida i to su uglavnom proizvodi od brašna koji je porijeklom od pšenice u prvom redu. E sad tu se razlikuje sadržaj slobodnog asparagina kad su u pitanju različite sorte i različite vrste žitarica, pa je pšenica recimo karakterizana kao žitarica koja ima najviše slobodnog asparagina. Tu spada svakako i kukuruza, recimo raž i ječam i riža okarakterisane su kao generalno žitarice sa manjim sadržajem slobodnog asparagina.
1: Prije nego što nastavimo razgovor o asparaginu, jer je jako važno da upravo o njemu pričamo, još samo nešto da vas pitam. Mi volimo reći kako je bolje da jedemo prepečeni tost od

0: Slušate Radio Republike Srpske sa docentom doktorom Dinom Hasanagićem sa katedre za biohemiju i molekularnu biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Razgovaramo o akrilamidu, spoju koji nastaje u hrani tokom pečenja i prženja, a koji može da ima i štetne posljedice na zdravlje. Predlažem da sad u nastavku emisije kažete nešto više o tom asparaginu, jer koliko sam razumjela, on je krivac za formiranje akrilamida.
1: Pa evo, asparagin je, da kažemo, jedna od dominantnih aminokiselina, uopšte kako govorimo o aminokiselinama koje su prisutne u živim organizmima. Znači, postoji veliki broj, oko 200 aminokiselina koje su identifikovane, ali one koje ulaze, recimo, u primarnu strukturu i kasnije u ostale strukture proteina, znači one koje se označavaju kao proteogene aminokiseline, njih ima 20 različitih vrsta. Asparagin je svakako jedna od njih, ali sadržaj aminokiselina koji ostane slobodan, koji ne uđe, da kažemo, u sastav proteina, može uglavnom služiti sad kad je biljka u pitanju, govorim sa tog fiziološkog aspekta, znači taj sadržaj asparagina koji ostane slobodan uglavnom služi za metabolizam azota, uglavnom za transport azota iz podzemnih dijelova biljke u nadzemne i obrnuto i tako dalje. I biljka ima obično tendenciju da asparagin akumuliše u zrn, naročito žitarice, recimo. Tako da na kraju kad ostanu slobodne forme samog asparagina, on obično bude najveći u zrnu žitarica, evo konkretno. I sam asparagin, ako poredimo sadržaj asparagina po različitim vrstama i po različitim sortama, se značajno razlikuje. Njegova koncentracija prije svega zavisi od genotipa, ali također zavisi i od uslova uzgoja, od klimatskih uslova koje to otvoreno polje najčešće jeste, i od načina, da kažemo, agrotehničkih mjera koje su primijenjene prilikom uzgajanja biljaka, a to je svakako i mineralna ishrana i dodatna prihrana koja se daje biljkama. Tako da postoje neke sorte, da kažem, pšenice, kukuruza i riže, evo koje, to su ustanovili istraživači koji su se bavili ovim poljem, da u nekim sortama postoji odsustvo gena koji kodira sintezu asparagin sintaze, znači to je enzim koji učestvuje u samoj biosintezi asparagina. Fokus je da se vrše istraživanja na tim sortama i da se one više primjenjuju u uzgoju, da bi se dobile, da kažemo, proizvodi na kraju, krajnji proizvod je brašno, jel? Da bi se dobilo od tih sorti koje imaju, da kažemo, prirodnu deleciju gena za ovaj enzim. I recimo te sorte su naročito popularne u Velikoj Britaniji, u Italiji, imamo par takvih sorti i u Indiji. One su na neki način, da kažemo, danas predmet brojnih istraživanja. A kad su u pitanju same mjere koje se mogu poduzeti radi kontrole prekurzora, u ovom slučaju prvenstveno asparagina, njih možemo, evo da kažem, podijeliti u neke dvije kategorije. Jedna je, prva ta kategorija podrazumijeva agronomske mjere, znači ona podrazumijeva izbor sorti pšenice sa nižim sadržajem asparagina, kod kojih odsustvuje takozvani gen TA-ASNB2. Zatim mjere koje se poduzimaju odnose se na optimizaciju uslova uzgoja. Ono što je ustanovljeno jeste da sve te sorte koje su ispitivane, jel, u odnosu na sadržaj asparagina, nemaju isti odgovor na različite uslove životne sredine. Također, ovo zavisi i od uslova skladištenja, jer je ustanovljeno, recimo, da krompir prilikom skladištenja na višim temperaturama može dati više nivoe akrilamida u svojim proizvodima. Tako da, evo, imamo sad neke smjernice i za istraživanje u tom smjeru. I ono što je veoma važno jeste ta ishrana, odnosno mineralna ishrana biljaka. Evo nešto, to je ono čime sam se i ja bavio u okviru projekta o kojem ćemo govoriti. A to je dodatak sumporne prihrane, odnosno sumpora u substrat za gajanje, odnosno u zemljište. Potvrđeno je da dodatak sumpora može značajno da utiče na smanjenje sadržaja asparagina u brojnim sortama koje su analizirane, evo kod pšenice u prvom redu. I mi smo, evo, takav jedan eksperiment spravili na našem fakultetu, odnosno u saradnji studijskog programa biologija sa Prirodno-matematičkog fakulteta i Poljoprivrednog fakulteta ovdje u Banja Luci, gdje smo profesor Vojo Radić, koji inače radi na Poljoprivrednom fakultetu, i ja smo našim master studentima uspostavili jednu temu za istraživanje gdje su testirane dvije sorte

Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost je docent dr. Dino Hasanagić sa katedre za biohemiju i molekularnu biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Razgovaramo o akrilamidu, potencijalno opasnoj supstanci koja nastaje u hemijskim reakcijama na visokim temperaturama, najčešće tokom termičke obrade hrane. U pripremi emisije spominjali ste i da je prisutan genetički inženjering, odnosno genetske modifikacije biljaka. Može li se

0: Konkursa odgođen je zbog obaveza borca u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. A u fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je peto kolo. Partizan večeras u 21 čas dočekuje Radnički iz Kragujevca. Sastav Partizana do sada je u tri meča osvojio 4 boda i zauzima 8. mjesto. Susret Pančevačkog Železničara i Crvene zvezde je odgođen zbog obaveza zvezde u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na tabeli trenutno vodi Zvezda sa 9 bodova iz 3 utakmice. Večeras se u engleskom gradu Birminghamu završava evropsko prvenstvo u atletici. Srbiju će u finalu discipline bacanje koplja predstavljati Adriana Vilagoš od 21 čas. Poslije 6 dana takmičenja najviše medalje 11 ima Italija, dok su po 10 izborili sportisti iz Velike Britanije, Njemačke i Holandije. Medalje su osvajali takmičari iz 25 zemalja, a tim Srbije za sada nije osvojio ni jednu.
1: U vijestima još o vremenu. Sutra, dežurni sinoptičar Duško Mrkonjić.
2: Sutra veći dio dana, uglavnom sunčano, uz umjerenu oblačnost i vruće. Na jugu i istoku sunčanije. Poslije podne i uveče nestabilno jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom. Prvo na zapadu do narednog jutra i u ostalim krajima. Dok će u Hercegovini biti uglavnom suvo. Pri jačim pljuskama moguće se nepogode, grad i jak vjetar. Minimalna temperatura vazduha 12 do 18, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 28.
1: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dragi slušalci, želimo vam dobro veče na početku emisije Akord Portret. Joanna Newsom rođena je 18. januara 1982. godine u Grass Valley u Kaliforniji. Američka je kantautorka, harfistkinja, aktivna od početka 2000-ih i objavila je 4 studijska albuma. The Milk Eye Demander, Vice, Have One on Me i Divers. Ono što ovu umjetnicu izdvaja jeste činjenica da je klasično obrazovana harfistkinja, ali harfu potpuno izvela iz svijeta klasične muzike i napravila od nje centralni instrument savremenog autorskog folka. Jedna akademska studija o njenom radu upravo ističe koliko je neuobičajena pojava da je taj instrument uspjela da dovede u širi svijet popularne muzike.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić istakao je da Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja, jer kompanija IFORM planira otvaranje proizvodnog pogona u ovoj opštini za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju sa početnim ulaganjem od oko 1 milion evra i bit će zaposleno 100 radnika. Ovo je ozbiljna investicija, a ne pilot projekat. IFORM već posluje u BiH, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova peta proizvodna lokacija, naveo je Minić. Vlada Republike Srpske i opština Nevesinje bit će snažna podrška realizaciji ovog projekta, rekao je Minić, koji je danas boravio u ovoj opštini. Najavio je da će biti zaposlena sva djeca porodica poginulih koja nemaju zaposlenje. Za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima Vlada Republike Srpske odobrila je 800.000 maraka, najavio je premijer Savo Minić tokom posjete ovoj lokalnoj zajednici. Biće isplaćeno i 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu. Podsjetio je da su Berkovići u proteklih nekoliko godina iz programa javnih investicija vlade dobili 3 projekta vrijednosti oko 430.000 maraka.

Dragi slušalci, bila je ovo pjesma Sunca. Hrapav, prožet glas koji je kombinovao stilove jodlanja i grlenog glasa i podsjećao na pjevanje indijanaca ili pigmeja, Tomasov jedinstveni vokalni stil je uticao na veliki broj muzičara, uključujući Jamesa Muddy-a, Tima Buckley-a i Bobby-a McFerrina, i to da spomenemo samo neke. Tomasov prvi album koji je izdala kuća Flying Dutchman jedan je od najvažnijih jazz albuma svog vremena. Sadrži vizionarsku numeru The Creator Has a Master Plan, koju je napisao u saradnji sa Pharoah Sandersom. Pjesma je postala hit na radio stanicama, prodavši se u više od 100.000 primjeraka, što je izuzetna količina za jazz album jednog navodno besplatnog igrača. Album uključuje neke opasno dobre muzičare, uključujući basistu Cecila McBee-a, flautistu Jamesa Spoddinga, Roya Haynesa, Lonnie Listona, Smitha, Richarda Davisa i Pharoah Sandersa, i s pravom se smatra jednim od Tomasovih najboljih snimaka. Slijedi upravo navedena The Creator Has.

To je zaista fantastično putovanje s dugim i dramatičnim nadogradnjama u slušno blaženstvo. Ovaj album je snimljen juna 1970. godine na legendarnom Montreux Jazz Festivalu. Ovo naizgled malo vjerovatno uparivanje između britanskih jazz rock pionira i Thomasa rođeno je iz prethodne saradnje tokom njegovog dvonedjeljnog boravka u londonskom Ronnie Scott's klubu ranije te godine. Album Blues and the Soulful Truth je među Thomasovim najmoćnijim snimcima. Predstavlja svojevrsnu turneju kroz dubinu i razne dimenzije Thomasovih vokalnih sposobnosti i s lakoćom u širokom spektru afroameričkih muzičkih tradicija, dokazujući da je on bio mnogo više od slobodnog jazz pjevača. Dvije godine nakon smrti njegovog mentora Johna Coltrane-a, a neposredno prije potpisivanja ugovora s Impulsom, Pharrell Sanders je konačno stigao da izda album kao vođa. Set počinje prelijepom soul melodijom Prince of Peace s Thomasom Leonom koji tu isporučuje svoj zaštitni znak i odlovanje, pjevanje i naricanje u sofisticirani bend Smitha, McBea i Harta.

Slušali smo Song for My Father. Posljednji album Leona Thomasa za Flying Dutchman označio je prelomni trenutak u njegovoj karijeri. Plodan u prethodnom petogodišnjem periodu s 4 studijska albuma i nekoliko live snimaka, Thomas je objavio samo nekoliko singlova i nekoliko albuma u narednim godinama do svoje smrti 1999. godine. Full Circle se dobro prodavao, Thomas je otišao na turneju sa Santanom i više se nažalost nije vratio izdavačkoj kući Flying Dutchman. Bio je to kraj živopisnog i produktivnog poglavlja u njegovoj karijeri. Tokom 90-ih Thomasovi snimci soul jazza pod duhovnim i afričkim utisajem ponovo su se pojavili među kolekcionarima ploča i klubskim DJ-evima, postajući poznati kao Cosmic Groove muzika. Tokom kasnih 90-ih Thomas je bio na turneji po SAD-u i Evropi s bendom pod imenom Blues Wing, predvođenim muzičkim direktorom, gitaristom Kevinom McNeilom, Billyem Kayem na bubnjevima, Janom McDonaldom na klaviru i Hillardom Greenom na kontrabasu. Leon Thomas je 8. maja 1999. godine preminuo od leukemije u bolnici u Bronxu blizu svog doma. U nastavku emisije Jazz Anatomija slušamo preostale kompozicije koje smo pripremili za ovu nedjelju. Malcolm's Gone, kvintet Freddie Hubbarda kojem je Leon Thomas gostovao i pjesmu China Doll. Uživajte, dragi slušaoci!

Dobro nam došli, poštovani slušaoci, u novu emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U večerašnjem izdanju preporučit ćemo vam poznate kompozicije iz opusa najslavnijih svjetskih kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludviga van Beethovena, Roberta Schumana i Franza Lista. Na početku poslušajmo čuvenu Mozartovu simfoniju u D-duru broj 35 KV385. Drugi stav, Andante. Članovima Akademije St. Martin in the Fields diriguje Sir Neville Mariner.

Drugi stav čuvene 9. simfonije u D-molu Ludviga van Beethovena izveli su članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim je dirigovao Raymond Lepard. Narednih desetak minuta emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike na talasima Radija Republike Srpske ispunit će klavirski koncert u A-molu iz opusa 54 Roberta Schumana. Slušat ćemo prvi stav, Allegro affettuoso. Izvode Jeno Jando, klavir i članovi simfonijskog orkestra iz Budimpešte pod upravom Andrasa Ligetija.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Bošnjački političari ponovo vode kampanju za opoziciju u Republici Srpskoj, dok istovremeno napadaju Milorada Dodika i SNSD, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Već viđeno i ništa novo. Tolika opsjednutost Republikom Srpskom i njenim političkim predstavnicima samo pokazuje koliko su nemoćni da odgovore na sve veće izazove u Federaciji BiH, rekla je Cvijanovićeva i istakla da je najglasniji u toj kampanji Elmedin Konaković. Podsjećamo, Elmedin Konaković je u video objavi iznio niz optužbi na račun Milorada Dodika i vlasti u Republici Srpskoj. Premijer Savo Minić istakao je da Nevesinje otvara novu stranicu privrednog razvoja, jer kompanija IFORM planira otvaranje proizvodnog pogona u ovoj opštini za proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku industriju sa početnim ulaganjem od oko 1 milion evra i bit će zaposleno 100 radnika. Ovo je ozbiljna investicija, a ne pilot projekat. IFORM već posluje u BiH, Sloveniji, Njemačkoj i Kini, a Nevesinje će biti njihova peta proizvodna lokacija, naveo je Minić. Vlada Republike Srpske i opština Nevesinje bit će snažna podrška realizaciji ovog projekta, rekao je Minić, koji je danas boravio u ovoj opštini. Najavio je da će biti zaposlena sva djeca porodica poginulih koja nemaju zaposlenje. Za rekonstrukciju fiskulturne sale u Berkovićima Vlada Republike Srpske odobrila je 800.000 maraka, najavio je premijer Savo Minić tokom posjete ovoj lokalnoj zajednici. Biće isplaćeno i 150.000 maraka pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u julskom nevremenu. Podsjetio je da su Berkovići u proteklih nekoliko godina iz programa javnih investicija vlade dobili 3 projekta vrijednosti oko 430.000 maraka. Francuski premijer Sébastien Lecornu sazvaće sutra krizni sastanak nakon kibernetičkog napada na poresku službu, piše list Figaro pozivajući se na kabinet premijera. Francuski generalni direktorat za javne financije saopštio je u četvrtak da je njegov informacioni sistem, koji sadrži podatke francuskih poreskih obveznika, bio meta velikog kibernetičkog napada. Incident je rezultovao krađom podataka skoro 680.000 pojedinaca i preduzeća. Atletičarka iz Srbije Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Birminghamu.

Ona je u finalu discipline bacanja koplja imala hitac dugačak 60 metara 93 centimetra. Ovo je treća medalja za Adrijanu Bilogoš na prvenstvima Evrope nakon dvije srebrne na šampionatima 2022. i 2024. godine. Najviše medalja na večera završenom šampionatu 21 osvojili su članovi tima Njemačke, dok je 19 izborila ekipa Italije. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra veći dio dana uglavnom sunčano, uz umjerenu oblačnost i vruće, na jugu sunčani. Posle podne i uveče nestabilno, uz jači razvoj oblačnosti, koji će usloviti kišu i pljuskove s grmljavinom prvo na zapadu, a do narednog jutra i u ostalim krajevima, dok će u Hercegovini biti uglavnom suvo. Pri jačim pljuskovima moguće su i nepogode, grad i jak vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.